0: 三二一，鲸鱼出现，一只大鲸鱼。
1: 别老想亲我啊！
0: 值，今天这时间花的值。
1: 你是不是又想亲我？
2: 谁想亲你？
1: 又想亲我？
0: 亲一下。给他们发个美照看看。
1: 不要发美照呀！
0: 为什么？
1: 你能
0: 发出去了，老婆？
1: 撤回。
0: 撤回啊？
1: 那当然了。
0: 哦。
1: 多不好意思啊，往群里面发照片。
0: 大哥。
1: Hello。张张手。好，来准备。自我介绍一下。
0: 大家好，我叫张作东。
1: 大家好，我叫孙杨。你现在在哪里啊？
0: 我们现在在杰里。
1: 在杰里啊？
0: 我在杰里，在你的心里。哦，杰里。
1: 我们现在在世界的尽头。别跳了，老公，那沉下去了。
0: 我会游泳。
1: 我不会啊。老公，拿上相机，我们进去暖和暖和。
0: 先进去待一会吧，求婚不看人了。
1: 老公，你能游过去吗？
0: 游哪里啊？游到那个岸边啊？那肯定游，肯定能游啊！老婆害怕。
1: 但你不会沉下去吗？
0: 沉不会沉，不会沉。
1: 我听说之前，我很早之前听过一个这个，听过一个这样的一个。
0: 别晃！这晃的
1: 我本来想说话，就不让我说话。
0: 晃的我有点恶心。
1: 那我跟你说，我说话跟着你恶心。
0: 关键不是我那个感觉突然上来。
3: Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Кирилл, капитан этого катера.Сейчас мы с вами находимся на краю земли. Мы вышли в открытое Баренцево море, которое является частью Северного Ледовитого океана. Вот это вот мыс Териберский, маяк Териберский, это край земли.